0: nejlepší z muziky, VIP Sean Baker. Máme skoro 3:15 odpoledne a před námi 30 let, 30 hitů. No a v hlavní roli samozřejmě zpěvák Igor Dimko.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Dimko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, som Igor Dimko a dnes vám prezradím niečo špeciálne o pesničke Ženušky. Pieseň Ženušky vznikla ako blesk z jasného neba. Touto piesňou sme chceli vzdať hold všetkým dámam, holkám a dievčatám, ktoré nás muzikantov inšpirujú. Takže kuchárka, letuška, čašnička, zubárka, no a samozrejme my, citliví a bezbraní muzikanti. Pôvodne sme na túto pieseň chceli osloviť viaceré speváčky, aby jedna spievala herečku, druhá kuchárku, tretia letušku, ale ako prvú sme oslovili Ľudskú Bílu. A keď som jej prezentoval ideu, Ľudská Bíla sa opýtala, a na čo v tej pesničke?